0: tono katon wingko. Yen dipikir-pikir, gaman saiki gampang banget wong menehi alem. Nanging uga gampang elek-elek marang liyan. Alem utawa dielek-elek bisa dadi sawijining kang kudu dieling-eling. Sapa wae kang paham dadi dirine ora mbutuhke alem. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alem saka wong liya yen dadekno awak dhewe malah ngingkari dadi dirine. Mula ayo padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi lungguhing ngilmu. Ngudu tuwuh kudu tumindak kentana katon wingko.
1: Pitutur Mbah Slamet.

Rasanya duweni semangat, ora gampang dipengaruhi, lan rumangsa paling pinter. Nanging sing ora disadari, dheweke kuwi yo duwe kekurangan emosinan, angel diajak kerjasama, lan ora gelem sinau saka kesalahan. Mula ayo padha ngudingilmu kang sanyata ing endi lungguhing ilmu.